0: Kayaw alag sa marom, ang demonyo waro.
1: Monyo war.
0: Jambari gor nyango baykat bay nor bay nawe ñu dundé
1: dundé
0: su dawé ñu yowé
1: yowé
0: su noré ñu
1: wuti al
0: wuti Dakaru
1: Dakaru
0: bo démé ñu ni la du fi té bu mbay mi doxé ñoy ko mom bu mbay mi doxul nga fay bor
1: musibala
0: ñun baykat ñu fuñu jëm
1: fuñu jëm
0: jaajeuf.